plecăm în zeama e mar. Ne-am lăs în gheormă, bară mă în zeama e mar.